0: Иван зай боллаа. Порно одоор а тийм бодлоод энэ порно одч шилтэй
1: За сайн
0: зүгээр.
1: миний нүдийг харсан уу?
0: Хм.
1: Юу сайн ингэсэн шүү дээ. Таник юм асуухар чинь.
0: Үгүй ингэсэн юм уу? Өнгө ингэсэн юм уу? За за энэ өштэй яг өөрөө бол яг тэр насанд хүрэгчдийн контентын бүр юу нь биш юм байна. Жүжигч нь бол биш. Бүтээдэг хүн.
1: За за за.
0: Одоо ер нь олны танил жүжигч нь дуучин хүмүүс байнга олны нүдэн дээр байж үлгэр дуурайл өгдөг гэд бие зөв авч явж байхыг амьдралын сайхан түүхтэй байхыг сүүлийн үед нийгэм өөрөө шаарддаг болчоод байгаа. Инфлюенсер байжгаад нэг л юм сөхөгдөө тэгээд бүр юу ч болгож байгаа. Тэгээд зөв амьдрахгүй яасан чи өөрийн амьдралтай

0: ууц нь ил болсон гэдэгт юм байгаа юм.
1: Эхүүдээ. За.
0: 39 настай энэ жүжигчин Австралид захин контент хошин бичлэгүүдээр танигдсан учраас энэ жил Light and Easy Hall хүргэлт хоолны газрын хаврын шин сургалтын нүүр царай болсон юм байна. Нөгөөдүүл нь мдэггүй шүү дээ.
1: Хүшээ энэ чи өөрөө тэр кинонд тоглолт юм биш юм шүү. Аанжи.
0: Үгүй үгүй энэ олон нөх хошин бичлэгнийх нь хэсгээ байгаа юм.
1: Үгүй одоо та тэр одоо амангаад инээсэн тийм кобой малгайтай цэнгэрт джинсэн цамцтай зургийг нь хилж байгаа юм
0: шүү. Цааталт байгаа нь дотор хувцтайгаа байж байгаа.
1: Хөлөртсөн гоо тийм л байл та. А тэр биш юм уу те?
0: Үгүй үгүй зүгээр эн чинь ингээд ийм ер нь бол австралч өөрөө хүмүүс нь халуун уучраас бараг шалтай явж идэх газар шүү дээ. Хүн ингээд дотор хувцтайгаа явгаад бол тийм нөгөө нэг аюултай үзэгдэл бас биш. Ер нь бол.
1: За за за за за за.
0: За энэ брэндийн хэд хэдэн сурталчилгаанд нь оролцоод бодит хэрэглэгчтэй ярилцаад шинэ хоолны цэс болон эрүүл амьдралын хэм маягийг танилцуулсан тийм контентууд нэлээд их хийгдсэн гинэ.
1: За.
0: Light and Easy гэдэг хоол хүргэлтийн газар юм. За эд нар нь ч гэсэн телевиз, радио, захим орчин, гудамжны самбар болон захим сувгуудаар зацагтаад одоо ерөнхийдөө бол сурталчилгаа нэлээд оновчтой болж ил гэж бодож байна.
1: Аа.
0: Яг ингэж байж байсан чинь нөхрийн эвгүй хайг нь илрээд гараад ирсэн гинэ.
1: Эхүүдээ.
0: За тэр хайгт нь эвгүй харилцаанд орж байгаа ил цадгаа бичлгүүд нь байсан. Жүжигчнийг бас зүгээр алтар нэг гарахаасаа өмнө гайгүй орлого олгохоосоо өмнө ийм ажил хийж байсан юм байлгүй дэ гэсэн чинь. Аа. Хамгийн сүүлд 2-7 хоногийн өмнө контент оруулсан байсан гэд мэдээнд бичгдсэн байна гинэ.
1: Ох хөрхээ. За.
0: Тоглолт юм байна.
1: Тийм байна.
0: Өөрө тоглолт юм байна.
1: Тийм байгаа ч.
0: Тийм байна, тийм байна. Гүгээ. Ингээд өмнө нь яг ингэ од болохоос өмнө тийм замаар явж исэн нөхдүүд бол хид хид биш штэ.
1: Өө манай Сильвестр Сталлоне ах байна. Жишээ.
0: Одоо жишээ нөгөө нэг Specially for you гэдэг дуутай нөгөө нэг Callum Minogue Justin Dawn хоёр ч хоёулаа гэж байгаа. Хоёулаа ийм ажил хийжсэн нөхдүүд байх жишээ те.
1: Гүй харин түрүүний тэр зураг blurred-лээ гэхэд аанжи дотооч нь харагдаад байгаа байхгүй. Дотооч нь бол тий зүгээр нэг энгийн хүн өмсдөг тийм дотооч биш байсан байхгүй юу? Би blurred-цэн гэсэн аягуулсаа хараад байгаа байхгүй юу?
0: За яах вэ? Хүн ямар л бол ямар ажил хийж болно шүү дээ. За тэгсэн чинь хамгийн гол нь гэр бүлийн хэрэглэгчтэй чиглэсэн Австралид бараг 40 жилийн турш ажиллаж байгаа эрүүл хоолны томоохон брэнд ийм хүнийг нүүр царайгаараа сонгосон нь олонний шүүмжлэлийг дагуулад байгаа юм байна.
1: За
0: эдэн хөрхий мтэггүй шүү дээ хөрхий.
1: Гэхдээ дөнгөж
0: ийм юм хэд гэдэг юм.
1: Олонний шүүмжлэл одоо юу гэн гээч ингийн заяа. Цэстэн нэр хүмүүсээ судлахад яа гэмаа дээ.
0: Тэгэх л багтай. Уг нь бол хоолны газрын сурталчилгаа өгч байгаа санаа нь их гоё. Уламжлалт турах сурталчилгаа боيو хоолоос татгалзах бус. Харин эрүүл амьдралаас олж авах зүйлүүдийг онцлохыг зорьсон гэж компани гүйцэтгэх цагаар л Нэтэн Хэмэн тайлбарласан юм байна. Тийм ч учраас аврагыг тогтуулсан юм байна л да. За бол одоо ингээл нэг турах сурталчилгааг хөдөлтэй дасгал масгал ине тэрэнэ гоё биетэй хүмүүс гарч ирэл над шиг болоороо молоороо гэдэг бол авраг болвол та ингээд За би бол одоо ингэ дэрүү хоол эрүүл хооллолт эрүүл амьдралын хэмжилттэй гэдэг гүүч мүүгэл тэрнгээрээ ингээд хүмүүсийг илүү одоо юу гэдэг нөгөө турах хоолны сурталчилгаанаас арай өөр байдлаар үзүүлсэн юм байна.
1: Аха.
0: За дээрэс нь энэ нөхөр нь өмнө сошиалд насан туршигчдын сэдвүүтэд хашиглал элэн далангуу контент нийтлэгээрээ танигдчих гарч ирсэн ийм нөхөр юм байна.
1: Аха.
0: За тэгээ энэ минийг нь мэдсээр байжиж ийм үнтэй гэрээ байгууллаа гэд жүжигч нь биш хоолны газар нь шүмжил дөртөд алуулж байгаа юм байна оо.
1: Тэгнээ тэгээ хүмүүнээ сайн судлахад яад юм гэж ялж
0: байгаа. Гэхдээ тухайн жүжигчний энэ явдлаас болоод хоолны газар гэрээгээ цуссан эсгэлтлэр бол одоогоор мэдээл гараагүй байгаа юм байна. Энэ тун утгагүй гарна л да. Яаж ч бодсон айл арьсаа л хамгаалж штэ.
1: Тэгнэ.
0: Жүжигчнийг биш.
1: Тэг.
0: За сэтгэлтлүүд хангалттай мөнгө олж байж яагаад тийм төрлийн контент хийдэг юм болоо? Эсвэл өөрөө их л дуртай юм байна да. Хоолны газар нь болоод альбаар ийм хүн сонгож хүмүүсийн анхаарлыг татаж байгаа байх л та гинэ. За ингээд холбоод эхэлсэн юм байна.
1: Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ.
0: Оо мэдчихсэн даа дуучин. Тийм шүү дээ. Альбаар л энэ хүнийг сонгоод ингээд

0: цаг нь болохоор ингээд нөө нэг ёстой бичлэгийг задлаад та ингээд улам илүү сенсац болгоод
1: PR,
0: өөрсдийнх нь
1: PR
0: нөө
1: гэдэг
0: нэг
1: сэвэ сэвэ гэж.
0: өөрсдийнх нь энэ ямар хоолны газрын реклам тоглолтын одоо хүмүүс үзэж байгаа шүү
1: Тийм шүү дээ.
0: дээ тэ тэгсэн л арга юм биш үү дээ гэсэн. Нэг тийм нийгмийн идэвхтэн ч юм уу тусламжийн байгууллагад сайн дураараа ажилтдаг зэрэг айтайхан хүн олддгуул юм байх таа гинэ. Уг нь бол айтайхан хүн олоод тоглуулсан дэр баг.
1: Уул нь бол тий. Уул
0: нь бол. Ийм хүний сурталчилсан газраас гэр бүлээрээ суугаад хоол идчихэд байж байна гэж бодглохоор юу айхав дээ. Үнэхээр надд бол санаанд боохгүй байна. Заваан байна гэж.
1: Үгүй угаасаа манайхын даалж шít. Энийг тэр одоо эрүүл оолны сурталчилгаанд юу хийж байгаа вэ? Эрүүл оол идэх царай биш байх валера хашаар байна. Манайх нэр ална.
0: Яа на надд одоо тийм аймар нөө нэг сууг мөг байхгүй. Намайг ингээд тоглуулчихвал гинт нэг баг нь бас тийм сууг гаргаж ирээтэй. Энэ анжигаа харах юм бол яах юм бол?
1: Гүртэ аанжи. Би бүр хэлэх үгээр бүр ингээд ванга шиг хэлий заяа. Сас ирүүл хоолдохгүй ийм бүдүү байдığım уу гээл ихлэн за аанжи. Зүгээр бэл.
0: Та нар намайг ирээдүг юм нь хар. Би одоо энэ байгууллагатай хамтын ажиллагаа 5 жилийн гэрээтэй. 5 жилийн дараа та нар намайг 52 кг-тай болсон байхыг харна.
1: Ёо.
0: Хотлаа 52 ч би. 52 бол би чинь бүр цэг шиг юм болно шүү дээ.
1: Ёо.
0: За би бол тэ нэрнгэсэн юм. Ир мэр дээр очих юм бол би нэр жимбисэн юм бол.
1: Та одоо хийди.
0: А?
1: Хийди.
0: 240.
1: Хотлаа.
0: Ёо. Би нэр 100 нилэн гарантай.
1: А тийм үү тийм.
0: 10 гарна гараад явцсан. Тэгэхээр би ир дээр очиход бол би нэр чахсан юм бол.
1: За за за за юу юм ёо ямар муухай юм бэ өнөрөө болтоо
0: хүүшээ энэ чинь нөө бүр хоолоо хийх сайт майт байгаад гаргаж ирээ тавьчихсан байгаа биш үү те ёо ийм манай энэ алан
1: за за энэ үрээд дөрөн зөгийн шуугаа нэвтрүүлэх радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн үрээтэгаар шууд хүрээд өндөрлөж байна нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч акумасоо навцуулжээ акума дээр аз морилно гэж хамтран ажиллаа баярлаа баярлаа анжгаа
0: за баярлаа
1: дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3

0: Эх орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс.
1: Баавгаг унтуулах буугаар нойрсуулж суурьшлийн бүсээс гаргасан байна. Төв аймгийн Алтан Булаг сум Хустай нурууны байгалийн цэцэрлэгт газарт өчигдөр өглөө буюу 2026 оны 9-р сарын 30-ны 9 цагийн орчимд баавгаа үзэгдсэн гэх дуудлага мэдээлэл малчин иргэнээс тус бүсийн хамгаалалт

0: Билэг өгөхөр байгаа. Тий. Ой билэг өгнө.
1: Тэгнэ.
0: За мэдээлэл рүү орчих. Өнөөдөр ямар ямар тэмдэглэлт өдрөөр тохиож байна гэдгсэн чи олон улсын хүчирхийлэлтэн өдөр гэж байдаг юм байна. Махатма Гандигийн төрсөн өдөрт давхцуулаад яг нүбэс энэ өдрийг тэмдэглэж ингэж.
1: Ухаас.
0: Эхэлсэн байна. Тэгэхээр хүчирхийлэлгүйгээр зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх инх тайвны үүсэл санааг түгээх зорилготой өдөр. Өөрөө манер бол угаасаа тэр талын хүн шүү дээ, тийм. Айлулах инх тайвнаар гэдэг хүн. За дэлхийн инээмсэглэлийн өдөр гэж юм. Тэгэхээр ер нь манай сонсогчд ч гэсэн тэгэл байнгал инээж хоорондоо хөвчөлдөж одоо маазарч идэх юм болохоор баг бидний сонсогчдын маань өдөр бидний өдөр гэж хэлээд бас болохоор юм байна.
1: Аха, тавт өдөр гэж яах юм тэмдэглэхүү.
0: За тэгээд дэлхийн ферми өдөр гэж байна. Үйлчилгээ цэвэрлэгээний ажилтнуудын өдөр гэж байна. Хамгаалаг сахиусан тэнгэрийн өдөр гэж байна. За бас биеийн хилэмжийн өдөр энэ гэдэг юм сонин сонин өдөр байх юм аа байх юм. Хамгаалаг сахиусан тэнгэр гэдэг нь одоо юу гэсэн үг юм бол?
1: Хамгаалаг сахиусан гэх юм.
0: А яг сахиус гэдэг утгаар явж
1: байгаа. Тийм л үү.
0: Аха. За. Чам тийм байдаг уу? Банк зүүж өвтөх эсвэл нэг юм энийг авч явал аз таардаг мардаг гэдэг.
1: Ер нь нэг тиймэрхүү юмнууд байдаг шүү дээ. Би яг тэр нэг алмаз хоньны ордын юу гэж ирчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлүүдэд ер нь итгэдэг. За бас дээрэс нь бугуунда ямар нэг юмгүй байж бас чаддггүй би. Цаг одоо чи нэг унтцсан байсан ч гэсэндээ заавал зүүгэл ингээл байж ахгүй бол бас нэг сонин мэдрэмж байгаа гэдэг шин надалаа.
0: За нэг хүүхэд ч болтгоо зодчод унтыг.
1: Яа.
0: Сайтай.
1: За. Сайн жишээ.
0: Харин хөшин шагтар тэгдэг тэр гээд ороод ирсэн. Юу ч хамаагүй бугуунда зүүчээд унтэл гэх юм байна шүү дээ.
1: Унтахгүй босон шүү дээ. Унтагтаад айлаа шүү дээ.
0: Юм зүүхгүй нөрөдгөө. Юу яа.
1: Гүшөө гарахтаа зүүштэй ч одоо. За.
0: За, ингэж нэ хүнтэй ярилцчихтаа би бас зүв байрлалд байлахгүй бол нөгөө хүндээ бол таагүй сэтгэл төрүүлж идэг энэ төр гэдэг нэг юм байдаг. Энд дэр бол бас нэг юм янз бүрийн онл монл те. Юм уу байдж штэ. Одоо биеийн хилэмж гэх юм уу одоо. Жишээлбэл ажлын ярилцханд орохтой бол ингэж суу, тэгс суу, нүдээ тийм байлгаа. Одоо нүур яг өөдөөс нь ингэж хармаар гэд бас нэг тийм юм юм байдаг штэ. Шууд нүдрийн уучраггүй ширтээд ээж болохгүй те. Үй үй хараад ингэж ингэдэг ч юм уу. Хамаагүй нэг хоошо суугаад ажиллахгүй. Аа нэг илгээ тэмүрчээд ингэ суугаад ээж болохгүй гэд. Энэ болгон ч нөгөө биеийн хилэмж явж идэг. Одоо жишээ илгээ тэмүрчээд ингэ суугаадах юм бол ингээд нэг юм нэг басамжлаад тачих юм шиг те. Чичтэй гэс нэг юм харагдаад байгаа ялчгүй те.
1: Уугнах яг тэгжсэн гэж хавгаа. Ярьцсан дарж ахтаа.
0: Тийш те.
1: Тэр санаанд ордог шв. Тий, одоо чинь ингээд яг нөгөө нэг ярилцж байгаа хүнийхээ эсрэг хөлөө аль хөлөө давуулж одоо зөрүүлж ингээд сууж муухаас эхлээд ер нь яг тэрийг ингээд судлаад идэх хүмүүс хүртэл байдаг болсон гэдэг ядаг
0: шв. Тий. Тэг юм ярихдаа зүгээр те бинт нэг хурчээд ингээд ярин гот илүү анхаардаг ч юм уу те. Мөрөн дээр нөхөй хөй гэд ингээд ярих юм бол илүү анхаардаг энэ төр гэд. Энд чи бас учиртай юм байлээ.
1: Тийхэн.
0: Тий. За, иймэрхүү юм байна. Аа. Миний сонгож авсан өдөр болохоор өөр шүү. Миний сонгож авсан өдөр болохоор машинда нэр өгдөг өдөр гэдгийг сонгож авсан.
1: Па. Таны машин одоо ямар нэртэй?
0: А, ахыхын машин бол одоо нэр байхгүй л дээ. Тэгтээ бодоол байна л дээ. Цагаан болох байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг байгаа ингээл одоо дал цагаан гэдгийм үү? Одоо хөнгөн цагаан гэдгийм үү? Юу гэмээр
1: үү? Аль минь нүн болсон
0: юм шиг. Үтэн цагаан гэдгийм үү одоо тий? Батны цагаан ч гэдгийм үү? Ийм авцал нэг
1: ямар ч цагаантай л юм тий?
0: Ийм том лонтхор лүнтхэр гэх чинь лонтхор цагаан гэдгийм үү одоо мэдхгүй.
1: Лантуу.
0: Лантуу цагаан. Лантуу цагаан ч бас болж шүү.
1: Манайханд гэхдээ цагаан машинууд бас хэдэд бий тий?
0: Бага.
1: Цагаан магаан гэсэн.
0: Цингл ахын машиныг бол хүн цагаан гэж байгаа юм. За баг ахын машинд бол уугнах угаасаа бодлын цагаан хүн гэдэг нэр өгсөн.
1: Хаяа.
0: Тий.
1: Баян годож явдаг.
0: Тий. Уугнах ахын машин бол угаасаа хар азрах шүү дээ.
1: Тий.
0: Тий, том яг юм азрах шиг том машин байдаг өөрчлөх нь.
1: Альмарч үү?
0: За, очрогийн машиныг бол алима гэж байгаа юм.
1: Ваа юу вэ?
0: За, сувда машинд бол Velvet Melvet гэх гэлөө нэг тиймэрхүү нэр өгсөн сүрхий тий. Соёл боловсралтай юм ч өөр юм өө таг өөр юм.
1: Хаяа. Тий, тий.
0: Тий.
1: За, одоо хилэн мэлэн билүү.
0: Тий. Манайхан одоо машинда ямар нэр ус өгдөг юм байгаа юу ягаараа бичээрээ.
1: А
0: би бол өмнө нь бол тас хар машинтай байсан. Тэгээд X машин бол би суман хар гэж нэрлдэг байсан юм.
1: Давхдаг байж.
0: Янз энэ.
1: Аа
0: тий.
1: Тий, тий. Ер нь бол за уугнах багийн хоёр ахын машинд бол сууж үзчихсэн. Зулаа сувда хоёрын машиныг бол бас мэдээд байна.
0: Аха.
1: А за анжгаахыг бас гадарлаад байна. Гэрлээгчийнхийг гадарлаж байна. Яг сууж үзээгүй.
0: Аха.
1: Тэгээ манайхан ч тийг одоо ер нь ер нь бас гоё гоё. Аа. Өөрөө машин гоо болохоор энэ тэнд ер нь дайгдаад явдаг шүү дээ.
0: Аа тий, тэгэл нэр өгөө л яваад тий. Юу яж байна? Сувдад гинэ Откогийн машинд нэр харилцах юм нэ. Тэгээ тий, цасан цагаан. Аа, цасан цагаан бас болох юм. Минийх бол зүгээр л цагаан аштай гинэ.
1: Унгалтай гинэ.
0: Аа, хөөх юм тий. Аа. Энэ унгалтай гэгээ за энэ өглөө нэмсэн Black Swan гэж байна. Бодлын цагаан хун чигшиг яаж амны крашик гинэ. Гойл нэр байгаац те яасан те.
1: Аха. Тэ эрдмөх доторлогоос те.
0: Эрдмөх хаюга дотоод юга нөгөө биг нэгэр хаа юм очсон байгаа шүү. За тийм үдер байна. Тэгэд машиныг ер нь ингэдэг гэж байгаа. Ирэх юм бол машина нэг газар тавьчаад цонхороо ч юм уу те бууга явж ихтэй эргэж харахгүй бол машинда юу бол сэтгэл хангалуун биш нэг зөв сонголт хийгээгүй юм биш үү гэж ер нь ярьдаг.
1: По. Тийм үү. За.
0: Би бол буучаад эргэж хардсан штэ. Яаж тавьж үү тэгш хэн харж өөр хий те. Хажуудлаас нь хаалга нь онгоогоод энэ тийм машин зөгчхоор байна уу байна уу амар хардсан штэ.
1: Санаа зовоо
0: та. Амар хардаг. Машин ч одоо бол ер нь баг 2 дахь гэр болчиход байна штэ. За ажил 2 дахь гэр гэдэг юм уу машин 3 дахь ч гэдэг юм уу. Ийм болчиход байна. Тэгэхээр машинтай холбоотойг бол ирчүүд их юу байдаг. Машинтай ачаалбагд л үг нь одоо надаас илүү машиндаа анхаарал халамж тавьдаг гэдэг л юу нөхөд тэгж идэг тий.
1: Тэгдэг.
0: Тий. Тэгэнгүүт юу байдаг? Их нөгөө цэвэрлж арчдаг залуучууд байна. За эсвэл тэр чигэр нь бүгэ ингээ хайчдаг залуучууд байж байна. Бас янз бүр.
1: Харин тэгэхээр яг хилээ гэж бодож байлаа. Яг нэг нь салон гэдэг юм уу? Юу нэг ингээд яваад ороход нэг юм тухтай одоо хүүт өдөр аль зэний парн ажилчихсан, цэвэрхэн, тэгээ нэг бас айтайхан, нэг хурц биш. Гэтэ нэг юм гоё айтайхан өнөр өнөртүүлчихсэн энэ төр машин бол янзэн штэ угаасаа.
0: Би ер нь их арчиц зүйл гэдэг байсан юм аа. Бараг лак нэрлэл арчиц угаадаг байсан. Тэгээд зав бахтай болчингууд яалтчих багсч дим билээ. Яалтчих цаанаасаа тэгээд одоо ядарч очивол ямар тэгээд ирж уугаагаад альтай биш. Эсвэл байн уугаалгаад байлтай биштэй. Тийм амар баян юм гэж үүдэн тий.
1: Гэтэ төгжирч явахтаа нэг ганц хоёр ингэдэ альчих
0: ирүүлж нэстэй. Тэгээд нөгөө сэксгэрэр бас ингэдэг нэг хидэд арчична. Тэгээд дээрэс нь хүүхдүүдтэй явахаар бол угаасаа цэвэрхэн байхд хэцүү үди.
1: Аха.
0: Тийм эрдэнэхтүүд бол байн ингээл юм мэдэж уун тэнд чи нацлалт нь барина. Энд тэндээс одоо нэг чипсний тэ дутуу үдцсэн чипс. Нэг өдөр миний суудлын доороос нэг бүв бүтэн KFC-г мөч гарч ирж үү?
1: Бүв бүтэн.
0: Тэгээ бүв бүтэн тэгээ би баг эргэлцсэн чинь одоо хаях уу? Хэд тос юм болоо? 3 4 хос. Баг текст тэгж байгаа нэг нохоо нөхсөн байдаг. Нохоо л доор ажил. Гих мэт янз бүрийн юм гарч ирнэ. За тэгээд гэр бүлтэй гэр бүлгүй юу гэдгийг ганц би эсвэл олон хүүхдтэй энэ шал өөр. Машин нь бол угаасаа шал өөр байдаг тийм.
1: За одоо чинь чиний хувьд зүгээр ингээд төсөөлөө бодъё л да. Айгүй хамгийн гоё одоо тийм салон бай гэж бодъё. Ямар байна гэж төсөөлж байна?
0: Машины салон уу?
1: Тийм. Дотортол нь одоо ямар байв?
0: Би ийм цайвар салон дуртай.
1: Аа.
0: Цайвар шаргал салон. Тэгээд юу мэдээж нөгөө цэвэрхэн байвал гоё те. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь үнэр нь бас чухал. Нэг тийм ийм нялуу муухай хурц нял гэсэн үнэр бол бас хэцүү шүү дээ, тийм.
1: Тэгээд шууд цаон гоолгоно шүү дээ.
0: Тийм. Тэрэн дээр бол дотор муухай. Нэг тийм өрмөс гой өнөрд гой нэг кофений ч юм уу. Би одоо нэг тийм юу авцсан. Лидл трэгийн нэг юм өнөр гарсан байлаа шүү дээ. Лидер гэдэг өнөр. Арсны өнөртэй. Арсны одоо нэг юм сууд арсын судал гэдэг чинь тэрний төгтөө нэг юм эвтэйхэн тэрний гой өнөртэй.
1: А тийм үү.
0: Тийм авцсан байгаа. Тэр бас хайлтайх юм байлаа тийм.
1: Тийм харин өнөр бол чухал чухал яаж ч удсан. Тэгэд гой тухтай яг мэдрэмжийг төрүүлээд идэх штэ. Тэххгүй бүр нэг юм ялуун байжул тент чинь тэгэл яг
0: ял гэж явчихсан.
1: Дотор мухаархаар болж таарах бах
0: тийм. Бас чанга чанга ахнаар байна шүү тийм.
1: Хурцхурц үнэлтэй
0: яа.
1: Надад болохоор яг тэгс нэгдэад энэ. Одоо яг нүү сэрв ороод байгаа болохоор тэгс нэгдэад байгаа юм болов уу мэд. Яг нэг юм нэхий гэдэг юм уу? Нэг юм арсан оо үсэн үслэг нэг юм юунод байдаг хэвчлэн суудлын бүрэлсүүд. Тим зүйлүүд бол айгүй гоё байдаг. Тэр нь тэгээд цавцагаан өнгөтэй энэ төр байвал тэ тэгээд нэг юм гоё салон цэвэрхэн тэг гоё нүртэй ийм л зүйл санаад ороод байна.
0: Тий. Гоё гоё гоё. Тэгээ 10 сарын 2-нд болохоор машинда нэр өгөх өдрийг тэмдэглэдэг. Автомашина зүгээр нэг тээврийн хэрэгсэл биш. Өөрийн ийм онцлогтой эдзүүл мэтэр хүлээ авч нэр өгөх зориулсан юм хөгжөлтэй өдөр яг хөнгөн өдөр гэсэн үг тийм. Юу машинда ихэвчлэн хүний нэр киноны дүрийн нэр мэрээс бас өгч идэг. Өнгө үзвчтэй холбоод бас одоо өгч идэг юм. Гэж байна. Тэгэхэд 2000 орчим жолоочиг нэг судалгаанд хамруулж байна. Тэгсэн чинь 40% нь машинда нэр өгсөн байна гэж шүү.
1: Энэ
0: 8900 гэсэн үг тийм. За, энэ 800 хүний чинь 57% нь ямар нэг онцгийн шалтгаангүй зүгээр л хөвжөлтэй байх гэдэг нэр өгсөн гэж байгаа. 19% нь кино, телевизийн дүрээс, 13% нь найз эсвэл гэр бүлийн хүний нэрээр санаа аваад өгсөн.
1: Ааха.
0: Тийм байдаг юм байна. Манайхан болдог пүүжгэ, пүүжэ, мүүжэ гэдэг нэр бол бас илбэгчтэй тийм. За, тэгсэн чинь эрэгтэй хүмүүс нэр өгөөд гэдэг юм өгсөн чинь бас эмэгтэйчүүд байна. Энд хамрагдсан хүмүүсийн 35% нь юу эрэгтэй, а 65% нь эмэгтэй гэж шүү нэр хүмүүс их.
1: Зөө.
0: Сонин багаас тэгэхээр эмэгтэйчүүд нэр өгдөг байгаад байгаа зүйлүү.
2: JOZZ5AMFM こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。8時30分です。
3: 小次郎さんの防犯あれこれ。
2: この時間は再放送でお送りします。
4: こんにちは、防犯あれこれパーソナリティ小次郎こと村中小次郎です。リスナーの皆様には1週間のご無沙汰いかがお過ごしでしたでしょうかと。昨日今日ととてもお天気が良いんでございます。今日はこの後少々崩れるとは言っておったみたいでございまするがと。でもね、今現在とても気持ちの良い一日となっておるんでございます。まあこの日がね続けばいいんですけどね。今日から10月という、私の頭の中では秋でございます。秋といえば衣替えというということで、長袖などを昨夜半袖と入れ替えましたというね。秋ということで私の大好きなブドウとか桃も終わり、次は柿にリンゴにと変わっていきますという、そしてその後はみかん、そして、多種類のリンゴというのかなね。でさらにさ、そして気がつけばというのか、いつの間にかクリスマスになっているというのが、毎年恒例でございます。それが、うん、まあ、ちょっとまだ気が早いかな。10月入ったばっかですもんね。先週長野に行って買ってきました大量のブドウに桃、ほぼ食い尽くしましたという、すごい。また来年の楽しみだけが残りましたね。これ毎年なんですけど、っていやいや今年も良かったですよね。そして、来年の楽しみも残るという、まあ最高でおじゃりますという、青森のでっかいリンゴ、名前が大王でしたっけ、ムツでしたっけ、まあ、ちょいと忘れたんでございますが、これもねこれから楽しみにしております。すごいんですよ、もうこれくらいって分からんですよね。15センチぐらい の、 あの小玉スイカぐらいあるというでっかいやつで、中が、柔らかくてって、そして甘いという、甘い、そうですよね、甘いんです。他にさ、日本全国で、生産があって、今があって旬の時期となってきたさつまいもという、あえてさつまいもを私は果物と呼んでるんでございまするが、これも美味しいですよね。地元の金時、それから白衣のさつまいもさん、さつまいもさんかさんつけてしまった、まあいいや、これもね、ちっこいのも大きいのも本当美味しいんでございます。そして、なんだろう、とてもねお通じが良くなってという食物繊維というのか、便秘知らずの今の私でございますという、本当にいいですよ、もう快便快調という、ちょっと失礼、さて話変えましょう。小松空港から、韓国はインチョン空港までの飛行機代があって、飛行機便がか、週3便カーモク道からって、毎日運行となりましたということで調べてみました。そしたらなんとと、3万8000で往復となっていましたのでと、ね、安いですよね、買いました。はい、今のところ月水金の飛行機代があって追加になったもんで安くなっていましたという。じゃあ関木堂の値段はいくらやったかいと聞かれたならば、8万前後しましたからね、まあまあ半額になっておったというね、すごいですね。これもまた気が早いんでございますが、11月5日の木曜日ですよね、この放送の翌日金曜日に、韓国行ってまいります。そして、次の週の水曜日に帰ってくるという、ね、もう大変、 まあ、その時にはね、まだ韓国の最新情報をお届けできると思います。ということで一曲いきたいと思います。この歌今日いきます。何の歌？南沙織さん、早春のハーモニー。どうぞ一緒に聴いてください。
5: Now from when